Ljudi vitar sve nam je izmiša, sve nestalo kad riba izmriže. Poslije sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže. U tuđe si virovala riči, misto slidit što ti duša čuti. Kamo ćemo bez ljubavi stići, zaresli su naši

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: oglasi. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita.

sa, ja stojim po strani kao slijepa ulica i silno se trudim, a ne mogu da srcu učinim tu uslugu.

0: Ja som Suzana Jurković a vy slušate Mirisy nedeľnog jutra.
1: Evo Suzana, godina dana je brzo prošla, ali raduje nas i nova godina. Je li tako?
2: Raduje nas nova godina, Šime.
1: Mislim, ne nova godina kao nova godina, nego nova godina pred nama.
2: A nova radna godina.
1: Da, radna godina.
2: Eto da, raduje nas, sad ćemo vidjeti koliko nas to raduje. Ja se nadam da će biti sve u redu i da ćemo imati jako lijepe sugovornike kao i do sada. Od znanstvenika do onih koji to nisu, ali vole i obožavaju svoje, svoju baštinu, svoju povijest, tradiciju i neka nam se takvi jave. Evo, mislim da i sad u ljetnoj shemi, ako bude postojala takva ljeta, a i ako nije, sad idu praznici, pa onda nećemo se možda vjerojatno više baviti toliko školom sa znanstvenicima i to, ali ćemo možda otići do obližnjih sela gdje su nekada bili poštari, koji su ne samo bili poštari, nego su bili i psiholozi, i prijatelji, i stvarala su se razno razna kumstva. Znači, napravit ćemo tako neke priče koje će razveseliti, ja se nadam, osim mene i nekog drugog.
1: A ne samo od Selina, evo i gospođa Ana ima priču o svom poštaru, tako? Još uvijek ste dobri s njim.
3: Jesam. Jesam.
1: Kako ide priča o vašem poštaru? Vaš poštar isto, vi ste ga poznali.
3: Hoću vam ispričati priču?
1: Da,
3: može. Rado ću to, moga Milana.
1: Da.
3: A Milan mi je nosio poštu kad sam živjela u Neboderu, znate, i onda bi mi rekao, ja ću vama javiti izgrada je li ima pošta ili ne, da možete izaći vanka, da ne čekate. I nosio mi je toliko radosti, puno puta već bi mi mahao dozdo. I dogodi se da se mi preselimo. Moj Milan ostane u mom starom kvartu, ali jednoga dana on meni kaže, ja sam s vama puno poslovao, ja sam vas upoznao u priči s mojom ženom i ja ću nju dovest vama kući da je upoznate, moju Ivu. I ja kažem, da Milane moj, bit će mi puno drago. I dođe vam jedno jutro Milan sa svojom Ivom. I mi se grlimo, ljubimo, jako da Ivu odavno znam. Jer je on pričao uvijek i o djeci i o svemu što se događa, dok bi mi ono nosio poštu, pa nekako, jako je bio drag taj čovjek i dan danas. I reću vam, Šime, moj Jakov je drži u jednoj velikoj kutiji od crtera pisma koje on meni pisao. I sad ja kažem Ivi, znate Iva, sad ću vam pokazati koliko je vaš Milan meni donio pisama. I Jakov vadi kutiju, otvara unutra na stotine pisama, a onda ona kaže, a moj Milane, jesi se na nosa. Dakle, koliko je ona vidjela muke u poslu svoga muža. Ali reću vam i to, Šime, ostali smo prijatelji do dana današnjega. Nikad ne prođe Božić, Uskrs, da ne dođe Milan, da se ne čestitamo, darujemo koliko možemo jedan drugoga. Dakle, taj moj poštar je bio jedna, kako bih rekla, nit vodilja u mome samotnjačkom životu dok je jako plovio. Uvijek mi je radost donosio.
1: Zapravo, zašto se to izgublja, to i vas i Suzanu, ta toplina među ljudima? Mislim, ova emisija je to, kroz naše priče, i Suzanine i vaše, i od Gorana, da se vrati ta toplina između. Svi mi imamo iste probleme, svi mi imamo isti život i svi ćemo jednog dana umrijeti.
3: Ali znate šta, Šime? Ja sa svojim iskustvom, ja sam pokušala u mnogo situacija sa puno ljudi tu jednu nit toplu između nas pokrenut. Kod nekih sam dobila pozitivno. Imam moju krasnu prijateljicu koju i vi znate, koja je neobično voljen, Dijanu, vrlo mladu osobu.
1: Da.
3: S kojom imam kontakt kao da smo vršnjakinje. A počeli smo bez veze sa jednom sitnicom kad sam ja došla kod nje nešto tražit. Prepoznali smo se. S mnogima sam provala na sličan način i nisam uspjela. Šta ona hoće? Dakle, različiti smo. Neki su ostali grubi u unutrašnjosti svojoj, bojeći se da se ne izgube ako se vama otvore i ako počnu s vama pričat. Ne mora to biti intima, šta sam i kako sam, nego jedan suživot, svakodnevni. Možemo se naći na kavi, ma ne moramo se niti na kavi naći. Dovoljno da se negdje sretnemo i popričamo. Makar one usputne razgovore kad se sretnemo negdje na ulici. I tu mnogi okrenu glavu. Ja ne znam zašto je to tako. Ja nisam osoba koja volim puno govoriti o ovoj emisiji, to ne bi rekla, ali mi je drago razgovarati s ljudima, zapravo u onom malom kontaktu, kad se vi s njim rukujete ili zagrljete, vi dobijete u njemu sebe samoga. Ako tako doživljavate ljude, ako si mrgud, onda ne možeš ništa učiniti. Meni je žao, evo, moj poštar, ima još takvih ljudi koje poznam iz svoje mladosti, koji su mi bili pri ruci kad sam bila sama, dok je jako bio na brodu. Ta su sjećanja jedno bogatstvo, Šime. Nešto s
1: kojim... I ta prijateljstva su bogatstvo, najveće.
3: A prijateljstva, ta, kako ne, kad se mi čujemo ko da smo do jučer bili zajedno, a možda je prošlo i koji mjesec. Ali kažem vam za moga Milana i za njegovu Ivu, to su kao dio moje obitelji. A evo, upoznali smo se samo s tim što je o meni.
1: Neko bi rekao, to je jedan običan poštar.
3: E, a
1: nije. I na obična uslužna djelatnost, zapravo tu se krije čovjek.
3: Kako ne. I još moj Milan pleše u nekom kudu, on živi na muču, kako se reče, i onda on vrlo je aktivan, drag čovjek.
1: To će Suzana napraviti priču o njemu.
3: Da.
1: Evo Suzana, zapravo, koliko si ti primijetila iz svog djetinjstva i danas da su se ljudi promijenili? Ta toplina ljudi.
2: Pa mi se mijenjamo na satnoj bazi, ne dnevnoj bazi. Da, ovisno o situaciji, naravno, i svak se mislim da...
1: Evo napravi trogir tvog djetinjstva i trogir danas.
2: A pa to nema veze jedno s drugim, što se tiče, evo, prije dva dana sam srela jednu gospođu i kaže, ja joj se obraćam, on kaže, ajme, a tko ste vi? Toliko tome, a cijelo djetinstvo smo se viđali, jeli, i kako smo svaka krenija svojim putem, a ovdje, što je interesantno, živimo u Trogir, naravno, žena me nije prepoznala, i onda kad sam rekla ko sam ja, onda ona, ajme, nisam te pripoznala, evo ja, dobro. Nema veze. Evo, toliko o otuđenju, o našem nedruženju i to. Jedna, Šime, meni što je sviđa u Njemačku kad ja idem, na primjer, jeli, u Bavarsku, mi uvijek držimo da su Njemci jako hladni, nepristupačni, ovo ono. Međutim, oni imaju najnormalnije te ulične fešte. To znači, izađu svi na ulicu i kad se žele družiti, svak donese svoju hranu, onu jednu malu prikolicu i jedu ono što žele jesti, ali se družu, razgovaraju o problemima, razgovaraju o svemu i svačemu. Ja mislim da bi mi isto to sad mogli primijeniti, da se vratimo na one početke, nego što je kod mene i fascinantno, što me fascinira kod nas, dogodi se neka nevolja u Siriji, svi nosimo deke za Siriju, a dogodi se neka nevolja našemu susjedu, e onda mu vraćamo se do sedmoga kolina, tražimo razlog zašto mu ne bi pomogli. Eto, i to mene izbaci iz takta. Zato mislim da bi mogli primijeniti ovu njemačku metodu, bavarsku metodu, lijepo izaći sa hranom, sa pićem na ulicu, bar jedan put mjesečno, pa neka bude, svaka ulica ima svoju uličnu feštu. To bi bilo izvrsno.
1: I upoznat zapravo svoje susjede, jer ja pola susjeda ne znam, a 90% ih ne znam.
2: Je, slažem.
1: Eto, hvala ti Suzana, hvala vam draga Ana na svemu skupa. Moram se zahvaliti uredniku Jošku Krželju, koji je zapravo odmah na prvu prihvatio tu moju ideju da napravim jednu emisiju kad će zapravo pričati o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Zapravo mi pričamo o životu. Ničem drugom ne pričamo jer smo shvatili da život brzo prođe i nažalost nitko od nas, kako bi rekla ma baba, neće ostati za Sime.
3: Tako je, Šime. Trebamo se veseliti svakom danu jer nam je darovan i tako je ići kroz život. Nikad ne znaš koliko će trajati, a u nekim momentima i o tome ne razmišljaš. Bitno je da dan bude uspješan, da ga proživimo najbolje kako znamo.
1: I poznajući Suzanu, treba napraviti uvijek nešto dobro.
3: Tako je, pozdrav Suzani i pozdrav vašim slušateljima i vama hvala Šime.
1: Suzana?
2: Hvala svima i nadam se da nismo bili dosadni ni naporni. Kroz ovu cijelu godinu, nadam se cijelu godinu da nismo, a i da ćemo biti eto bolji sa boljim sugestijama, da će sljedeća naša radna godina biti uspješnija.
1: I za kraj, za našu dragu Anu, njezina ljubav iz djetinjstva, Pepino di Capri.
3: Pepino di Capri.
1: A čekaj, kako ste mi rekli da je jedna vaša došla iz Pule kad ste bili u šestom
3: razredu? Došla je Sanja iz Pule i rekla je da je, tada je on bio jako popularan i moderan, mi nismo ga imali di slušat. Jedan moj brat ga je vatao na Luksemburg, to je bilo početak 60-ih i onda ona kaže, znaš da sam ti ja imala ljubav, to mi je bio Pepino di Capri. Sad smo mi čekali toga Pepina di Capria, krasno je to pjevao onda. Ali kad sam ga ja prvi put vidjela, rekla sam, majko moja, ali nije važno kako čovjek izgleda, glavno da ima u sebi ono što ima Pepino.
1: Evo, i za vas ide Pepino Di Capri, MOE, i mi smo došli do kraja današnjeg druženja, došli smo do kraja prve godine, nadamo se još puno godina.
3: Neka nam bude sa srećom svima.
1: Hvala vam puno, hvala slušateljima dragima što nas slušaju.

0: Užinajmo zajedno. Užinajmo zajedno.
1: Evo nam Željka Bremeca i ove nedjelje u nedjeljnom džiru. Željko, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
2: Aj, dobar dan.
1: Kako smo?
2: A pa kad se ovako probudite ovoga malo kasnije, onda vam je dobro jutro.
1: A, radna noć i za vas,
2: jel? Radna noć i radne, ove, spojilo se tih radnih noći dosta, ali sve je okej. Okay. Evo nas, tu smo.
1: Dobro, šta ćemo kužinavati?
2: A prvo imam odgovoriti na jedno pitanje jednog Željka, koji je na šolti, da smo nešto kuhali. Pozdravljam svih sa šolte. Moram reći da su jako puno ovoga, imamo slušatelja tamo, puno mi ljudi prišlo i moj imenjak Željko je došao. Reci ti meni, zašto se u riblji juhu stavlja riža? Aha. I onda ovoga, kažemo, dobro, ovaj, tako je tradicija, ovako, tako, znam ja da je tradicija, ali zašto? I evo, onda se mora malo istražiti i zašto se ovoga stavlja riža. Generalno, znači, kako smo dugo bili pod Venecijom, to nam ima smisla. Druga stvar je ta krepkost koja se i od riblje juhe nekad trebalo najest, pa je bilo riža tu stavljena kao nekakav jedan dodatak.
1: Da, ugljikohidrat.
2: Tako, će mutra, da će napuniti stomak i to je ovoga razlog. Znači, dolazi nam doba Venecije, ta juhica koja ovoga ribe je bilo za malo sposobni ili manje sposobne koji će uloviti, tako da to nam je generalno to. Znači, to je to dopunjenje svega. Uh-huh. Naravno, skuhala se riblja juha, pa onda dodatno kad je trebalo ovoga da se ona servira, su ponovo ukuhalo unutra, da ju ne razmuti i da napravi onako fino krepko jelo, kako smo rekli. Uh-huh. Evo, tako, pozdrav svim šoltanima i našem Željku. A mi ćemo se danas baviti stvarima, recimo, ajmo reći, mljevenim mesom. Uh-huh. Imamo jednu punjenu korabicu sa špinatom. Ako još ulovite artičoka, već ćete to napraviti, ali korabice inače baš ne koristimo za to. One su onako malo, ajmo reći, aromatičnije, tako da se i one mogu puniti i napraviti. Uh-huh. Glavno jelo, još jedno jelo s mljevenim mesom, odreske od mljevenog mesa s pomama. Uh-huh. Počele su fažolete, već ih ima dosta vremena, pa ćemo njih ubaciti unutra i da zatvorimo ovaj krug sa jagodama dok još ima sad stvarno
1: na kraju.
2: Stvarno na kraju, lijepo mirišu, čak ona nekad bude onako malo, ajmo reći, mekše to, ali i dalje su fantastične, pa ćemo napraviti jedan frape s jagodama, miksati unutra i da zaokružimo, da se možemo baviti trešnjama i sličnim stvarima od milijunaša koje se mogu
1: na kredit kupiti.
2: Pa tako, ali mislim da svake godine bude ista priča oko toga. Prvo su jagode skupe, pa su posle trešnje skupe. Nekad je ispred kuće bilo trešanja, pa su ovoga se moglo se i najesti, ukrasti i imati trešanja. Nas ima se palme, cikasi i ostala ova rodbina tih stvari koje ne daje ništa, pa onda jedan razlog i to.
1: Eto, umjesto borova neka sadimo trišnje po svijetu.
2: Da mislite da je na Marijanu sve trešnjamo. Bile bi ispod euro.
1: Lijepo bi bilo.
2: Samo morali bi se još plaćati nekome da se nabere.
1: S čime ćemo mi, Željko?
2: Idemo sa našom korabicom. Za jednu familiju treba nam 8 korabica srednje veličine ili 4 veće, ali preporučam da je to 8 komada. Uh-huh. 400 grama mljevenog mesa, treba nam špinat, ribani sir, jaje, češnjak, sol, papar i ulje. Prvo treba nam skuhati špinat, znači dobro ga dobro oprati u nekoliko voda, onako kratko skuhati u soljenoj vodi, tako da nam ostane lijepa boja. Skuhamo, ocijedimo, pustimo da se malo ohladi, da ona višak vode iziđe van i onda lijepo nasvjeckamo, usitnimo. Korabice nam isto tako treba oguliti. Ako su skroz male, onda ih dobro očetkat, ali isto preporučam da ih ogulite, jer nam bude korka kora. Uh-huh. Jedno 15-20 minuta da ono počne omekšavati, vidit ćete ovoga, znači slično su onako krumpirima, kad su do pola spremne, uh-huh, odnosno gotove za daljnju pripremu, vadimo ih van i onako izdubimo rupu, tako da imamo gdje napraviti punjenje. To što smo izdubili, fino isto tako nasjeckamo, pomiješamo sa mljevenim mesom, unutra dodamo jaje, ribani sir, tako da dobijemo jednu smjesu, napunimo unutra u korabicu, znači koraba, meso i preko toga špinat, malo onog sira koji nam je još ostao, pospemo i lagano ubacimo u pećnicu i pustimo da se zapeče. Jedno pola sata će to treba da se to sve skupa omekša i imat ćemo fino aromatično predjelo. Znate, onako krabice daju onako malo okus kao hren ili tako nešto. Mm-hmm. Tako da će biti interesantno i možete ih ovoga fino uživati u njima.
1: Eto, dalje.
2: Drugo mljeveno meso, mljeveni odresci. Znači, mljeveno meso, nasjeckamo jednu veliku glavicu kapule, ako ju ovoga volimo da imamo vremena, ja bi to svako malo šufiga tako da bude slađa kad se doda u mljeveno meso, jednu žlicu konšerve unutra, soli, papra, malo pancete naravno da popravi okus tom svemu i ovoga, to nam je za sada to, znači to dobro, to skupa zamiješimo, probamo okus i oblikujemo odreske, uh-huh, kao neke polpetice. Uvaljamo ih u brašno i na malo ulja i pofrigamo s jedne i s druge strane. Pomu izrežemo na tanke fete i kad je me popržilo se meso, slažemo u neku škrovadicu, ne za zapeć, nego čisto da bude na toplom, već može biti ona vatrostalna čisto za poslužit, i naslažemo fete pome gore i samo ćemo lagano ubaciti još u pećnicu da se meso završi, odnosno da pome malo venu. I to je cijela filozofija. Naravno, fažolete ćemo kuhati sa krumpirom, odnosno krumpir prvi ogulimo, stavljamo kuhati u slanu vodu. Kad nam je krumpir kuhan do pola, znači nakon 10 minuta, ubacujemo očišćene fažolete, samo im skratimo krajeve, mm-hmm, neka ostane onako lijepe dugačke. Kuhamo još 10 minuta i sjedimo vodu van, posolimo, popaprimo, dodamo malo sjeckanog češnjaka, malo maslinovog ulja ili malo više, kako vam se sviđa. Sve skupa lijepo pomiješamo, onako zdrobimo malo krumpir da se to sve skupa poveže i serviramo. Imaćemo super zeleno, žuto i crveno na pijatu.
1: Super, i sad se posvećujemo crvenome.
2: Skroz, tako je. Za ovo nam treba na kilu jagoda, treba nam malo šećera, evo ovisno, ako su dobro zrele, onda će nam gotovo i neće trebati. Pola litra hladnog mlijeka i sladoled od vanilije. Jednostavno, jagode dobro operemo, skinemo zelene peteljke, uh-huh, lijepo ih onako pustimo da se malo namoči, da sve što je se zalijepilo njih, uh-huh, da lijepo otpadne, prebacimo u nekakav blender ili multipraktik, pošećerimo ako treba, dodamo hladno mlijeko, malo sladoleda i lijepo zamutimo to. Ako se pripremamo za nekakav kraj ručka, jagode možemo oprati prije, a onda frape preporučam da napravite u zadnji moment, jer promijeni boju, onako, ode u neku sivkastu boju kad se jagode smikse, tako kad malo stoji. Stvarno nije nekakva nauka za to napraviti, lijepo će biti ukusno i čak ako najavite za vrijeme ručka ili prije ručka, svi će jednostavno čekati. Ubacite u lijepu čašu i to je to, ne treba nikakve slamke, pogotovo ne one danas moderne, ove papirnate, kad ubacite unutra nakon jedne minute, više ne možete izvući van. I može se lijepo uživati, a one se mogu, ovaj frape se može u fini, neki servis, onaj koji se čuva inače u ormaru, da ga se izvadi malo van i da ga se opere napokon.
1: Da, da se ona samo za ukras.
2: Ja. Da nije samo za ukras. Danas su nam bile, mislim, jednostavne stvari za napraviti, malo mljevenog mesa i ostalo povrća koje možemo naći na pazaru, frape, jagoda, dobar tek svima i hvala lijepo.
1: Hvala Željko i vama i vidimo se, odnosno slušamo za tjedan dana.
2: Može.

0: Nastavljamo dalje s pozivima i vašim željama. Tko je s nama na liniji?
1: Alo?
0: Alo!
1: Dobar dan vam.
0: Ma dobar dan
1: i vam. Tako dobro vam želim, pa u studiju i svim ljudima dobre volje.
0: Hvala lipa.
1: Ja bih od Graše pjesmu Idi.
0: Idi.
1: Da.
0: Graše, samo jednu.
1: Samo jedno.
0: Može, nema problema. Hvala vam. Guštajte. Nastavljamo dalje. Na red je malo Jeršeka Štefa, pa Ljubo Luče, pa Ivica Šefrezi, pa malo Terezije Kesovije. A onda se naravno vraćamo i klapama. I naravno nastavite nas zvati na 53 93 00.

0: Halo, halo, tko je s nama?
1: Ivan.
0: Ivane, dobrodošli.
1: Poštovanje, ako bi mogao jednu pjesmu naručiti.
0: Recite.
1: Nepročitano pismo, ili od Thompsona, ili od bilo koga drugoga ko piva tu pismu.
0: Može, može, imamo Thompsona.
1: Hvala vam najljepša.
0: Hvala lipa, do slušanja. I nastavljamo s glazbom, guštajte i dalje.

dječača, konja, brodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se

Kad se život otpiva u terci, kada uzdah skrijem iza basa, a konobar